0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti fekk mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñoko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne cipp ko aji ci yow neena du set yow dara dana di jéggel da dans la table aji neena mané ko ndax man na ma xam ci aji ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy cipp ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongal kon nak joy ci la joy len
1: sey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk sey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anzar tawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith ak dara mak sun dina ko mo tax mune faqat ghayr alquran wal hadith
2: hadis dana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale mourid bu tarbiyawu ci sunu borom khasida يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد التقوى.
2: وغد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدا.
5: أنا شايف ما أنا ما بقول لهم صباح واحد يقول لهم تكنت نعم ما وجه الله يا ابن خالد يوصل البلد كل دولة أنا ما من واحد واحد يقول لهم يجي كلمة غير الله ñakoy djegg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé suma jëm baale len xataay ñëpp
2: niyaatin wa qitmati taqabbara
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tu wasila aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqata ma am
4: serign bi wax len sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu halwala illi sufawran ma aman takhawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gal
2: album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur qudya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad khat sunu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolen bindigal bax yëpp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yitne kitabati min lawhi rabbi tamqulu la yamtari fihi nabih yahqulu min ni di sama qasida yi ci lawhul mahfuz la len ko xal
2: rudda maka idan hida ya man abadi bi mujid hida
7: gana meena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama qasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jangi kon sax aji ci yalla bu ko natam
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil buyaratin li zazil mudmina
4: qasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu ñu yëkkati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fatta liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkkati ak aw turam wadul la ko khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral la abdul
8: man li ma neex ci rajo bi da bëgg saykhu bambami liggey liggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine buñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp leen bu leen ko ba
6: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na vay day blisa li khair abada fi zani sahaba kull man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy xasaay di serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu Allah bi taslim rabbun jalla
3: bok ci magal qasida moy qasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida de yengal malaika yi yi fette soko sabbal niko murid di def bu ndeg deg ñam ko fasé wa sabbahat malaa'iku tibah haajat qasaidi quluba ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasde yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima samal sama njabot
2: كل شيء لما ما يسيد وبكى من عندها مشيد
5: بكون في فنك خساي تنو دانا واخنا بني جان خساي بكن واخ وا كاو دنج كوي ديل كبولين بغي تخال با دوخ سين ديغال سين ديغال رك دنج لاي خاب سان شال مسلام تي ديفا غو خنا جي كو واخ رك سين تي ني جان كانين ديك لام تانكم رك والله سلام سلام دك دوغ رك مو غيس ni di ko ak na ko na sey di dafa dal tan dal bu ngeen do ni jang xassay ngeen di ci jaxale ni wax ni bu ko ci sama wax de ko ci bawu de jeex na dama ko jaxale ko jaxal ci sa
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
9: serigne touba di wax ne tiasa ili an amali la yanqati qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dof tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dof
2: na day du gar yawma wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
10: eski amna ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wey pa ba fa nekkon sample xawma de la tuddi xawma moy kuy soko tok wax ne lu ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam xonga ñam ñoyé giñ na né du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leugey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leugey nga becc so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci juk waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu nako
1: waydi yakama
4: cheikh bamba jere jef jef nga jef junu yu tere dugg ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeme serigne bi ya jeme serigne bi
1: ناديت ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيضان
6: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو ديكو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
7: بو خامول كي تاك يونين دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام nga xamne ki moy takku yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 tenir fm

0: مرحبا بكم بوكو جانغ ديف ييغا خامي نا سافور سخول بي خيل فريكانس بي دي 90.6 تيني فوب جندا غاري جي كولو بانجري 40 انغل 30
1: مودو بامبا ما يومبا دوجو وير وير خامنا نوكو جا احمدو بامبا
0: yaram ci borom jabar bu nek sar gele ko begem bo ne wa kurelu assemble chenor bi xidmatul khad mo ziar yasin bi am yasin serigne mustafa dor khudus papa am jey sin so bi ma jay bayi farasid na li ko ziar serigne cheikh gey char serigne khani bi bajana jay serigne khaban fon mo serigne salih ndongol dende mbok mo serigne paru job serigne modou ngom
1: yalla kat mo
0: serigne bakir mate borom tuba njane serigne cheikh gey char salem serigne mamadou mustafa chow porte pro jeex tak serigne bi serigne modou kara ci am ziar serigne mustafa serigne cheikh yaa serigne tialla an serigne pap jonne serigne am dibe serigne jine wakana khan serigne makhtar jaxate bisri serigne masamba fall mam jaar serigne mam bay bay mom serigne babakan jey cher gan bunu bigin pakula may al hadji dawru ngi nongul daru salam joko njel joko njel pax sunu yaay soxna merci kam ñak sikinda yoro de bi yandi yu yalla li ajani fas mum ko far djum serigne modou khaban ziar sunu yaay soxna gor dafal serigne cheikh mbakem serigne ali ziar sunu yaay soxna suñu boutal restaurant serigne fall ci kolo ban ba jamino serigne mustafa salih ajaku mbongom
1: xamna amadou bamba sambalou be qap dur dur xamna ko jega amadou bamba
0: ay maram ci yalla yalla geureum ko
1: xamna amadou bamba sambalou be qap dur dur xamna ko jega amadou bamba xamna amadou bamba sambalou be qap dur dur xamna ko

0: auto bu takke client yi taxaw té na ra def lu apprenti bi wax yeg leen ala la solo yeg leen ci auto bi ala la solo xaje leen ci leen xaj ngeen ci auto bi qaqamat solo ku jëm dakar auto ba ala la bar dakar way ala la bar dakar way la ilaha illa allah ken dula yekle Allah Allah Allah xolal iliman duggu nak bu auto bi fessé xolal client yi fess moy rangi kat iliman duggu mu ngay accélérer Allahu Akbar moy accélération mu ngay duggal premier bismillahir rahmanir rahim ndax moy jur jam comme vitesse manan na calé tekkalé wul deuxième vitesse alhamdulillah rabbil alamin ndax manan na calé moy premier vitesse deuxième alhamdullah rabbil alamin ndax manan na calé ar rahmanir rahim moy troisième maliki yawmiddin moy quatrième vitesse li ci dess nak wax sa soxla la iyyaka na'budu départ na ma ngi ñu wa iyyaka nasta'in damaan yaa ngi ma di lay idna siratal mustaqim moy ko de la route siratal ladina an'amta alayhim bu ngeen deme fi ci carrefour tracement yoyu moy siratal ladina an'amta alayhim bo topé cote bi do romb gendarme mu di la tekkou client yi tam do doubler troisième position di xulok ñom bañu di la mel khayrul maghdubi alayhim do xulok client yi do xulok gendarme yi wala dalin do dewiye auto bi kepp motax leppang ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñu koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna din rasulillah fi lana halul masakil dunyaha wa ukhraha كان النجايب تسري بسرعتها سير الصواريخ أضناها وأقصاها آسي ببكرتها آسي بأرتها آسي بأمرتها آسي بوسطاها آسي بسلمتها إشسكنون لها أكرم بسلمتها أكرم بسخناها
1: الكبير لنيونا أيوني
0: قال المدكوين شيخ تيجان ديكو مرد señ mansour ngi tok ben oustaz yek ba mu ni cheikh tidiane nga balma mais sa woy wi dafa bari ay ha ha trop lo wax na ha ha ngay woy asam de na ma
1: mahrabil harabi sa aha yoy contour ma la way woy
0: way woy wi lutax mu bari ay ha ha foko tek
1: ngo tek
0: cheikh tidiane siniko da nga beugal ma leral ko muniko waw sama koy talal micro bu tek señ mansour ngi tok waye xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay ray kawar cheikh tidiane ci xam nga dama sok dama ko lañ ko waw kawar luy ciosanam ak lu ko nit di doye mu ni adama bi mu wacce
1: ci batay ñu and ak serigne Aladji Mbaye Donde Mbaye ci reçu de tel 88.6 88 la batay 628 06 18 man 11h batal na juroom ñent simili
0: wala futal
1: ci tiwawon
0: ba mu nurool lu nekk la muy liggey lañ koy waral tuddé waye né wolof juumul ci ni mu tuddé kawar
1: do ci jamm lay
0: bakkan nga ni bañ nga fi bëte ngi bopangi ni mu bayyi ba ñepp paré mom mu dik nongu ca kaw ñu ni ka war
1: tegulo
0: way cheikh tidiane ngi ray man soore ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waadi fu mu tek ha haay fu yalla tek ko samsi waddu ha ha wal khamari isa salaha wal nahari isa jallaha wal layli isa yakhsaha wa samaa wa ma banaha wal ardu wa ma kahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne mansour ngay ray bop way na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha hadaflaha man zakkaha wa qaqaba
1: man dazaha
0: kasabat samoda
1: bitaqwaha
0: اسمها فقال له رسول الله ناقه الله وسقياها من دفور نان بوب سيختي
1: قال لهم رسول الله ناقه الله
0: فقروا
1: يلانك لولا
0: فدام دم عليهم ربهم بسميم فسواها فلا يخاف عقباها سيختي جان سان واجي موميتم دي ويناها
1: لا يخاف عقباها
0: دار جانجي Mansour ibn
1: Mom di def beure ci dal
0: Dara jangé
1: amul luñu ci Mbacké ñu jooralé
0: bindal
1: Mbacké ñu régal
0: Dara jangé
1: ñu dogal warna
0: bindal Dara jangé
1: gaaya faté
0: Mansour ibn
1: ku fa dem
0: ka

0: بسم الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: إمام
1: شيخ جانا
0: هادي رجف جوب
1: أتعلى أمنا صلى الله
0: أجي مالك وحدي عن ديسان
1: أمنا صلى الله
0: الله يكين مسكوكس
1: يرك دم ومونيكي مو
0: واو
1: ومن يدل لا
0: والله ديسان
1: نسوغد استرات مو يتخدون يوكالال
0: نسوغد روي سيرك بريك نيخ والله
1: jangkat
0: yep ndaysan
1: jambar
0: lañu wa wala ndaysan
1: bar lañu lol def
0: wallahi wallahi wallahi wallahi
1: ndaysan li ñeex na lol
0: ay ci malik hadiyal ndaysan
1: xuna ko taxal mako taxna bintu rek
0: aja bintu wa tbarakallah
1: bintu geej
0: wa lay ndaysan
1: ak mbolé mo bisri yep rek
0: wa bisri yep
1: ak soppé xassida yep
0: soppé xassayid yep
1: modou mang koy nuyu modou mbay
0: seigne modou waaw neena jere jef
1: wa alhamis man ngeen gonto won
0: zodi de dit mo la fi nekke
1: wa way tay de
0: tay mom
1: dimi egal xam nga bo lebbe ba mo kal il faut nga tetal tay la tetal noy da ñam nga sawal tay yene fa nekkon yeen ñaar lu mo wax lu dul nonu nga andi ak mom
0: dit mo wax ay waxam de
1: dit ya and ak mom de
0: dit man wu
1: ma ngeen don deg de dara raw ma
0: dit mo fi ñew wax ay waxam
1: nga andi ak mom baax na nonu baax na xam nga di nga ñam yow tamit darna ñepp nak
0: lay ndaysan
1: ñaanal ñepp jamm ju tax dak
0: barkallah
1: akay doxalal
0: kon yalla baxna
1: saw xex inshallah
0: yalla yalla barkel
1: amin
0: rek jerejeuf barkallah al imam ñu koy gërëm bu baax serigne pate diop mom serigne salih ndongul

jerejeuf goru mam jaara aladi mor ñu koy gëreem bu baax tabarakallah waqtu wa tanta gëreem yalla ñu fi jaar ñamoon yi dañu nga xamne jëm nañu ak su ñu nga xamne ñu ngi won ci deglu bi ñaan yalla fasina aj dara ci posé posé di ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربنا فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الخيام إنك لا تخلف الميعاد صلى الله وسلم ci kanam tuti di nga nam seen émission wadjal khali bay aladi abdullah ndjay bay usman lo nokay taxawé programme bi day wey resté connecté rzdtl da nga def dere nga defatu ñen do ak jam